0: bi ma hade wo hunu bebere no coca cola me bi adi 400 years 600 years ah wona nyame de da so no ma o muni ho ba jon se en se pa no aha na se pa no eye capacity a ye ka ho asem se se aware bia betimi ayeye na so nyame ani ne mu ani gye emu ajapade e betimi ato aso abra okunu ana wo yera film no dia ene aware fuo enyintum na emeye o madwen po se aware no eye mi nu e na nyame amakwan yaka bom nti de wo nyinaa ne de ye nyinaa eye de ebe ma ne yesi pi ne yesi ta na se wo betete ntemu a de nyame na modon suma ye nsa kan ye nyinaa no emfiri ye nsa na se ye wo sama wo ho na wo de wo hu de e koso in this realm na once won't me mas da bi nya sa na me kire mu e kire mu sei na ne yete ne se ye nta nka ho asem enti no enti me medi ya adwene mu dem a e wose yetime ye me mfa ne se akwaso once ye kwa ware je a once ye tube mafo be oba afo se abusua nan ne ye shi aye ware no enti ko fa yire abusua ne papa ne mama abusua anyi abusua sa na oba ne se ye ka kire nsa once ne ye bu ye trinko ba eni ya adwene mu dem e meka ya brabo ho ene ni nti once if ye ja o mu kwan wi ya na be ma na engage ni yire se aware na e mi no ase de o mu kai ni nyina no forget about that o ma anwune se aware je ne de empanimfu otutu ntuma nyina ba ye abusua na ne ba ye no ye nkai na de ntia ma ne ba sa ne se enya de a ye de kirekire ni onze charity begins at home enya de a ye nyine no ye kirekire sa brabo na enti se se no se aware fo e hunu won ho so omo ye partners omo ye ba kun de ba de omo ye bia no nyame aye ne se oba de na ho ode ne ba aye ne capacity be ma de na ho ode ne ba aye ne capacity no na omo timi aye bibi papa ah e dem fa so be bre abusua dem fa so be bre community no ene oman no ntimi masa no ntina se de obusa aye no se oba de so wonya japade a ya ha no ya mane ne amane ya mamre nti no wono de de ne ya pe oba panyini bi ne de ya hyene nsa so ntutu but be ma de wonya ne de a na ye twe no sre ne abasa nya sa na amamre ne amane etirimu pokraate ne mum wonsa be ma ne ye fie ne ti na wono na ne suade hunu no ene da ye so no kura no enu nti na wono ne de no ogyina busua ne nyina na mu na ko ba se se oni ho a eko basa se oyiri mpo eniwa ebeye dey ebeto aso enti diai ene bema sese no ye nyina na be yadwe mpo se marriage should be looked at as a partnership arrangement
1: okay
0: spiritually enti okuno no oyiri omo aho odinimu ebia bema djuma die enti ne mpaye no enti me nkose de ekro enti oba no hose ugina so me ne papa bia o tuni ka pe na na yira kuto na ne ma dane in the realms na pi edu ba bi a oba na ho odene bi anya me dia dom ne ntini kunu ta na chi pampe the spiritually no o say they are protected then mentally you see eh ya na eta ka sa ware fo ware che ne ku ya o mo se physically no but mentally nso no o bo nso o ma dwene no o bo nso be ma no da no o so da impo obe wie na na sa da ye kro na na yira so the most three can two work together except they agree not only mentally spiritually then emotionally say wo yire e ka kire da se da won se baby aye ko ni posterity stake any the legacy nti no yes I we samanse na be men hu ni se da bi o ya na me yire e dey adwene na ba otrimu da bi aye that any e ka ho asem na yetimi aye nhyehyɛyɛ a titiri ɛyɛ agyapade a onyame ɛdedom abusua no na nneɛma mmienu a mede si so na mede aba wieɛ a because sɛ yɛtoa so na asɛmmue no ɛdi nya nti nnɛ no nyame dom abusua na wɔn awareɛ so nyame ani ɛwɔ agyapadeɛ mu a ɛso ba mfasoɔ ma ɔmaa no nyinaa na sɛ ayɛ ayamhyehyɛ ama obiaa na legacy ebetu asini a obekom no
1: abusiano ne